ꯀꯕꯤꯔꯩꯒꯤ ꯃꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨ ꯀꯥꯕ ꯇꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯣꯝꯕꯗ ꯍꯨ ꯀꯥꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯤꯔꯥ ꯃꯦꯝꯆꯥ, ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯨ ꯁꯔꯃ, ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ, ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯍꯤꯡꯗꯪꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯕꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ SMS ꯀꯤ ꯈꯨꯗꯥꯡꯗ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8663102016 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ �ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ

ꯐꯤꯜꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯒꯧꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯣꯔ ꯕꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ, 50 ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 2013ꯗ ꯐꯪꯈꯤ. ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯅ ꯐꯤꯖꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤ. ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯆꯟꯗꯜ. ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ.